fantazija je od temperature, 13 stupnjeva trenutno mjerimo u Osijeku, pokazuje živa u termometrima, na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda također ćemo saznati da